0: Magbabalik ang Magic FM.
1: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
2: Sire, abantok mo taga Purok Otso, Lunaw, Himog City. Gamit ko sa Magnum C Herbal Capsule o Kapi. Kaloy sa Diyos, ako maglisod sa pagkalibang bitaw sir niya. Kuan pag mag-inom ko ana, kaloy sa Diyos, maayo na gina akong pagkalibang. Muna nga gamit na Diyos ko aning Magnum C. Salamat kay sa Ginoo nga yang gigamit ang produkto sa Magnum C alang sa kayuhan sa atong panglawas. Epektibo, barato pa yun.
1: Di na gyud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang probinsya sa Agusan del Norte, giamuma o gidumala sa liderato nga mapinanggaon o naglantaw sa maayong ugma sa mga Agusanon. Mao nga pinaagi sa iniusang lihok o malangkubong panggamanan, makapot gayod ang direksyon sa kauswagan. Nagpadayon kini nga programa sa radyo ang atong probinsya karon matag Lunes hangtod Biyernes alas 8 hangtod alas 9 sa buntag diri lamang sa Magic FM ug malanta usab sa live stream sa Magic FM Facebook page. Mga Agusanon, atong sayron ang dugang kalambuan. Developmental program brought to you by Provincial Governor Maria Angelica Rose del Amante.
4: 97.5 Magic FM.
5: Katambay mo!

0: paminawi aron masayran ang tumong sa paghatag og mga kasayuran nga adunay kalabutan sa mga kalihukan og proyekto sa kooperatiba. Pinaagi sa programang Tubag sa Paginahanglan, Giya sa Kauswagan sa Tagum Cooperative. Matag Sabado, alas 7 sa buntag, diri lang sa Magic FM ug malanta usab sa live stream sa Magic FM ug Tagum Cooperative Facebook page. Ang probinsya sa Agusan del Norte giamuma o gidumala sa liderato nga mapinanggaon o naglantaw sa maayong ugma sa mga Agusanon. Mao nga pinaagi sa iniusang lihok o malangkubong panggamanan, makapot gayod ang direksyon sa kauswagan. Nagpadayon kini nga programa sa radyo ang atong probinsya karon. Matag Lunes hangtod Biyernes alas 8 hangtod alas 9 sa buntag, tiri lamang sa Magic FM o malanta usab sa live stream sa Magic FM Facebook page. Mga Agusanon, atong sayron ang dugang kalambuan. A developmental program brought to you by Provincial Governor Maria Angelica Rose del Amante.
1: 97.5
2: Magic FM.
3: Natambay mo!

0: paminawi aron masayran ang tumong sa paghatag og mga kasayuran nga adunay kalabutan sa mga kalihukan og proyekto sa kooperatiba. Pinaagi sa programang Tubag sa Paginahanglan, Giya sa Kauswagan sa Tagum Cooperative. Matag Sabado, alas 7 sa buntag, diri lang sa Magic FM ug malanta usab sa live stream sa Magic FM ug Tagum Cooperative Facebook page.
1: Ito ang official tambayan ng bayan, Magic FM.
2: Katambay mo.
3: Katambay mo.
2: Katambay mo. Katambay mo.

0: paminawi aron masayran ang tumong sa paghatag og mga kasayuran nga adunay kalabutan sa mga kalihukan og proyekto sa kooperatiba. Pinaagi sa programang Tubag sa Paginahanglan, Giya sa Kauswagan sa Tagum Cooperative. Matag Sabado, alas 7 sa buntag, diri lang sa Magic FM ug malantaw sab sa live stream sa Magic FM ug Tagum Cooperative Facebook page.
1: Great music, magic moments. This is Magic FM.
2: Ito na ang pampagana at masarap na kasama.
3: Magic Tutog Katambay.
2: Ang Reading Folk.

0: paminawi aron masayran ang tumong sa paghatag og mga kasayuran nga adunay kalabutan sa mga kalihukan og proyekto sa kooperatiba. Pinaagi sa programang Tubag sa Paginahanglan, Giya sa Kauswagan sa Tagum Cooperative. Matag Sabado, alas 7 sa buntag, diri lang sa Magic FM ug malanta usab sa live stream sa Magic FM ug Tagum Cooperative Facebook page. I got my
1: head out this show. Magic Contentuan. All in one program. Magic Contentuan.